0: два,
1: три,
0: три,
1: фор,
0: чотири,
1: файв,
0: п'ять,
1: сикс,
0: шість,
1: севен,
0: сім,
1: ейт,
0: вісім,
1: найн,
0: дев'ять.